0: Aš tai Vilniuje labai smarkiai išaugę. Kai jo diskusijose pastebėjom, kad tai, ką anksčiau galėjai numatyti, suplanuoti, kad tu užsidirbsi nekilnojimą būstą per kokius metus, ten kažkaip iki 10 metų, dabar jau tai turbūt gyvenimo projektas. Va, ir tuo pačiu tada lūkestis iš verslo, kad na, būtų tie atlyginimai didesni. Ir lygiai taip pat lūkestis yra, kad ir atsakomybė suteiktų daugiau. Tai toks kaip ir turbūt kaip ir jaunas ateini, neturi kompetencijų, bet to pačiu yra toks noras jau labai greitai save užsitvirtinti ir rodyti. Ir galbūt tas nerimas ir sąlygoja, kad jie labai nori greitai užsitvirtinti, nes nesijaučia saugus ateitimi.
1: Mhm. Tai turbūt čia susiduria tada ugdymo įstaigoje ne tik tai tas žinių, turbūt davimas, bet ir tie psichologiniai dalykai turbūt, ne, kad kaip jį paruošti, kaip jį, kad atpažintų studentas, ko jis iš tikrųjų nori, ar čia yra tas, kaip keičiasi, sakykime, tas, ar tik žinios vis dar yra pumpuojamos studentui į galvą, ar jau daugiau tas kritinis mąstymas, daugiau ir platesnis jo paruošimas darbo rinkai.
0: Kritinis mąstymas tampa labai svarbus. Negaliu atsakyti už visas mokymo įstaigos, kaip jiems pavyksta sudėkti kritinį mąstymą studentams arba lavinti jį, bet kokiu atveju dirbtinis intelektas dabar smarkiai palengvina atsiskaitimus tarpinių studentams. Tačiau statistika rodo tokį liūdną tendenciją, kad jeigu tarpinių atsiskaitimų pažymiai auga, tai galutinio egzamino, kuomet jau tikrinamos žinios, bet dirbtinio intelekto mažėja. Ir tai mažėja gal ir dėl to, kad studentas, kuris gauna gerą pažymį už tarpinį atsiskaitimą, jam atrodo, kad jisai jau kaip ir ekspertas panaudoja dirbtinį intelektą, ne toks pseudo ekspertiškumas atsiranda. Mhm. Ir nepaskatina jo mokytis. Vat tas greitas sprendimas pasiūlytas po to virsta menkomis žiniomis. Ir aš manau, bet kokiu atveju žmogus tą nujaučia, kad vis dėlto gal jisai pseudo ekspertas. Už tai to kritinio mąstymo iš tikrųjų reikėtų dėkti ko daugiau ir aš netgi galbūt siūlyčiau į mokymosi procesą įtraukti dirbtinio intelekto apribojimus ir netgi galbūt patikrinimus kartais tų darbų, ne todėl, kad prieš, o todėl, kad tiesiog norisi užsitikrinti tą kognityvinį jauno žmogaus formavimąsi.
1: Mhm. Tai turbūt jau jie ateina studentai su geriau turbūt išmanantys, kaip su dirbtiniu intelektu bendraut, bet verslui turbūt tikrai vien to neužtenka ir to tų paprastų tokių generatyvinių atsakymų bendrinių turbūt verslui neužteks, kai jeigu bus daromos, nežinau, investicijos į milijoną ar 100 milijonų eurų, turbūt reikės platesnio mąstymo, kritiškumo, daugiau žinių, daugiau nuomonių. Tai pratesant dirbtinio intelekto, sakykim, temą, ar verslai jau turi tą lūkestį suformulavę, kokių kompetencijų, kokių įgūdžių reikėtų, ar čia viskas vystosi taip dinamiškai, kad dar nei verslai žino, kaip turėtų būti, kiek to dirbtinio intelekto leisti ir iki kokio lygio, ir dar mokymo įstaigos galbūt dar irgi ne visai žino, ko reikia.
0: Tai va tie 20%+ verslų, kurie naudoja dirbtinį intelektą, aš manau, jie puikiai žino, ko jiems reikia. Bet kokiu atveju jie nori specialisto su kritiniu mąstymu ir su fundamentiniam žiniom plus add-on su technologiniu išmanimu. Galbūt va, tos dalies, add-on dalies technologinio išmanimo universitetui sunkiausia suteikti ir pateikti ir studentai dažniausiai tai susirankio praktikų metu, jei pavyksta įsidarbinti teisingoje įmonė, kurie jau taiko tas technologijas. Tuo tarpu 80% verslų, jie turbūt norėtų, kad ir studentas atneštų kažkokį suvokimą, apie tai, kaip būtų teisingai naudoti dirbtinį intelektą. Europos Sąjungos lygių kalbama, kad dirbtinis intelektas Europoje tai modulinis dirbtinis intelektas, tai konkretus moduliai skirti verslo problemams spręsti. Tai ne LLM žodžių sprendiniai, bet jau kažkokie tai programuoti labai specifiniai tam tikros įmonės iššūkiai, kurius sprendžia dirbtinis intelektas, tai aš manau, kai rinka pasidarys brandesnė, atsiras poreikis jau tų dirbtinio intelekto kūrėjų. Laikinas poreikis greičiausiai, bet kaip ir informacinių technologijų specialistų, kurį laiką įsivaizdavom, kad jų labai reikia, labai jų trūksta, o dabar staiga jų nebereikia.
1: Pradėjo mažėti, taip.
0: Taip.
1: Ką verslas galėtų daryti kitaip arba daugiau,

0: kad tas bendradarbiavimas verslo su, su ūkdymo įstaigom būtų dar glaudesnis, arba kaip prisileisti galbūt į praktiką, gal daugiau patys eiti į ūkdymo įstaigas. Tai vat ko reikėtų iš verslininkų pusės, be to, kad aišku, yra ta frazė, kad visada paruošia netinkamai, tai atmeskim šitą. Ką verslas galėtų ir turėtų padaryti, kad labiau ūkdymo įstaigos galėtų geresnės kokybės paruošti specialistus.
1: Aš tai tokius du pavyzdžius turiu. Vienas yra Singapūro, kur tiesiog yra dualistinė programa verslas kartu su universitetu rengia programą ir tada jau jie pasirengia viso, ko reikia iš universiteto pasiema, ką universitetas gali duoti. Tai toks greičiausias ir tiesiausias kelias. Šiuo metu ta vykdomas projektas berods Tesonet atidarinėja mokyklą. Kaip ir pirmas žingsnis, bet mokyklos lygmenį mums labai reikia universiteto lygmenį, kad atsirastų galimybę bendradarbiauti ir kurti bendras programas ten, kur universitetas kol prisivys, tiesiog mes neturim to laiko. Technologija vystosi labai greitai. Ką turėtų iš akademinės pusės padaryti ir kas buvo bandoma, bet nelabai pavyko, tai konsoliduoti. Mes kaip Lietuva maža ir mažėjanti valstybė, mes neturim tiek pajėgumų su šitiek universitetų kiekvieną lygiavertiškai investuoti. Vis dėlto universitetai turėtų ieškoti kelių ir būdų apjungti savo veiklą. Tai nėra populiari mintis universitetų srityje, bet turbūt tai vienintelis kelias.
0: Ar galima pasakyti, kad kaip ir Lietuvos verslininkai tokie smulkus ir ūkininkai, tai universitetai irgi nori būtinai išlaikyti savo ūkvedį, savo tokį kiemelį, ne, ir vietoj to, kad apsijungus, ne, visai kita būtų jėga ir visai kito lygio galima būtų specialistus pritraukti.
1: Tikrai taip.
0: Gerai, tai antroji laidos dalyje pakalbėjom apie studentus, trečioji laidos dalyje keliausime į klausimą, tai kaip keičiasi pačios ugdymo įstaigos. Tai primenu, kad pas mus šiandien laidoje verslo sostinės svečiuojasi Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė Erika Tauraitė Kavai. Vilnius FM 104 ir

0: Kartojame. Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų verslo sostinės laidą. Primenu, kad šiandien pas mus laidoje svečiuosi Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė Erika Tauraitė Kavai. Tai Erika, visame tame pakalbėjom apie verslą, pakalbėjom apie studentus. O tai kaip ugdymo įstaigos šiuo metu atrodo ir kaip jos galėtų ir turėtų atrodyti ateityje?
2: Šiuo metu jos patiria lygiai tą patį, ką patiria verslas, trūksta talentų. Talentingų dėstytojų nėra, jie dažniausiai gauna, na, yra, bet dažnai tai toks pasirinkimas jau žmogaus asmeninis, o talentas gauna geresnį atlyginimą versle, ne universitete. Tai jie lygiai taip pat konkuruoja su verslu ir sukonkuruoti su verslu atlyginimo prasme ir kažkokios savirealizacijos prasme, jeigu žmogus neturi to dėstytojo geno, nu, sunkiai pavyksta. Manau, tai konsolidacija universitetų iš tikrųjų padėtų ir tą prasme, kad to talento galbūt grupės būtų didesnės ir galbūt to talento reikėtų mažiau medžioti. Bet kurie turėtų keliauti, aš manau, turėtų atsirasti daugiau agile, tokių greitai persitvarkančių programų. Vis tiek, aukštasis mokslas yra tam tikri fundamentai, kuriuos reikia išdėsti, tai yra pagrindas, be kurių niekaip negali pavadinti.
1: Pamatai. Kad,
2: pamatai, be jų niekur nejudi. Tai tuos pamatus mes galim dėstyti ganėtinai lankščiai. Dabar keičiasi sritis tam tikrą, mes turime pakankamai lankstus tą technologinę dar technologijų taikymų, verslo modelių, projektų valdymo, personalo valdymo, sprendimo priėmimo, lyderystės modelius turėtume būti pakankamai lankstus pritaikyti prie besikeičiančios aplinkos verslo. Ir ne tik Lietuvos mastu, bet ir tarptautiniu mastu, nebijoti kviesti užsienio dėstytojus, jeigu atsiranda kažkokia tai sritis. Ir bendradarbiauti tarp universitetų, nekonkuruoti, aišku, ta konkurencija irgi gerai, ane? Bet bendradarbiavimas, aš manau, šiuo atveju būtų daug geresnis, jeigu mes turim fantastišką dėstytoją.
1: Ir be abejo, gali dirbti per kelis universitetus, taip, ir tai nėra problema.
2: Tai turbūt taip ir nutinka, bet kokiu atveju, nori, nenori, mes negalim žmogui uždrausti darbintis kitur, bet aš tai įsivaizduočiau, kad ta sinergija, jeigu mes žiūrėtume vieną kryptimį, atsirastų dėsnį, atsirastų daugiau tų projektų ir galbūt kokybę mes pasiektume aukštesnį, negu kad konkuruodami.
1: O kiek šiuo metu arba jūsų įstaigoje, arba bendrai Lietuvoje aukštąją mokslę, kiek yra dėstytojų praktikų, kurie yra, nu, ar bent jau trečdalį ar pusę laiko skiria verslui ir yra praktikai, nu, ir derina, sakym, dėstymą su realiom praktiniam žiniom ir įgūdžiais.
2: Verslo kolegija šiuo metu mano programuose yra pusė per pusę. Tai fundamentinius mokslus mes dažniausiai pritraukiame dėstytojus arba iš universiteto, arba iš kitų kolegijų su prašydami įtraukti daugiau praktinių užduočių, nes vis dėlto kolegijos mokslas orientuotas į taikymą, į praktiškumą, o technologijų taikymo arba projektų valdymo turime ekspertus dirbančius versle arba dėstytojus turinčius savo verslus. Tai yra žmonės, kurie išmano ir verslo aplinką.
1: Tai turbūt čia yra privalumas tos verslo kolegijos, jau kad tas praktiškumas ir pritaikomumas, tai ką mokom per projektus, per business case'us, ane, čia jau ne naujiena, turbūt jau yra tai daroma. O kaip verslas įsitraukia čia lengvai, arba dėstytus, kaip lengvai tas sekasi pritraukti ir kaip į tuos konkrečius projektus, kaip verslininkai lengvai priima į praktiką, studentus patys ateina dalinasi patirtim?
2: Labai įvairiai, kadangi Vilniaus verslo kolegijoje yra daug užsieniečių studentų, tai jiems su praktika sudėtingiau dėl lietuvių kalbos.
1: Tai.
2: Net jie, jeigu ir mokosi kolegijoje lietuvių kalbos nuo pirmo kurso, jie vis tiek jų lygis nėra pakankamas, kad dirbtų Lietuvos įmonėje. Jų rinka daug siauresnė. Lietuviai kaip taisyklė turi praktiką daugiau negu vieną, čia jau priklauso labiau nuo studento, kiek jisai nori ieško. Taip pat reikia pasidžiaugti, kad ne vienas būna per baigiamąjį darbą pristato jau savo verslą, pasibaigusi projektą. Tai čia kaip ir privalumas, palyginti su universitetu, nes aš esu dėsčiusi, nors daugiau kaip kviestinis dėstytojas, tai retai matai jau verslininką bakalaurą vieną kitą, o čia, tarkim, apie kokių 20% buvo jau su savo verslais ir ne vienerius metus. Mm. Tai gal džiugina ir tas požiūris, kad vis dėlto kolegija ateina tikrai praktikai, kurie nori paimti ir įsisteigti tą savo verslą.
1: Mm-hmm. Ir kiek studentų šiuo metu nori tapti verslininkai? Žinau, kad turėjo tokią apklausą mini.
2: Tokią mini apklausą turėjau visi.
1: Tai čia gera žinia?
2: Čia puiki žinia.
1: Tai kalbant apie universitetą arba paskutai aukštąjį mokslą, apie greitį tą tobulėjimą, net kaip, kaip mes, ką mes verslo bendruomenė plus universitetas, ne, plus aukštosios mokyklos, ką turim daryti, sakykime taip, iš esmės kitaip, kad mes nu, po 5 metų girdėtume, nežinau, pranešimus spaudoje konferencijose, kad mūsų aukštosios mokyklos, mūsų apskritai ugdymo įstaigos iš esmės paruošia žymiai geriau jaunus specialistus, žymiai jie yra labiau pasiruošę ir čia grinai lyginu pokytį, ne, kad labiau buvo taip, dabar šiek tiek aukščiau. Tai vat, jeigu tokių praktinių, vat klauso mūsų verslo bendruomenės vadovai, ne, ir tai ką verslas turėtų, galbūt, sakysiu, pirmiausiai į verslą orientuosim, ką verslas 3 dalykus turėtų padaryti šiandien, kad po 5 metų jie gautų tuos dividendus, ar po 3, ar po 5 metų galėtų tuos obuliukus nusiskinti labiau sunokusius.
2: Čia bendradarbiaujant su universitetu.
1: Taip, taip.
2: Tai įsitraukti maksimaliai ir nebijoti, negalvoti, kad tas skirtas laikas į programos atnaujimą ar darbuotojo paleidimą studentų projektų yra prarastas laikas. Tai yra jūsų investicija. Ir labai, na, taip sistemingai perduoti tai, ką norit po to gauti, kad grįžtų rinka, aišku, yra rizika, kad gali tą studentą įsidarbinti ir konkurentas.
1: Taip.
2: Bet padirbęs pas konkurentą, galbūt jisai nuspręs ateiti pas jūs. Nes darbuotojai normaliai migruoja šiais laikais, jie nebebijo keisti darbo, nėra tokio įsivaizdavimo, kad kai pradėjau, taip ir dirbsiu. Lojalų darbuotojai galima išlaikyti tik tai pasiūlius jam augimo galimybės. Tai netgi ne tiek tas atlyginimas, kiek augimo galimybės. Tai yra žinios, tai yra tarptautinis tinklas, tai yra kūrimas ir savirealizacija. Atlyginimas irgi labai svarbu. Bet
1: čia gal verslininkam dar vieną gal privalumą pasakyčiau, kad jeigu aktyviai dalyvaujate tų studentų ugdyme ir su jais leidžiate kartu praktiką, kartu susipažįstate, tai iš tų 30 arba 50 turbūt studentų ir studentai gali pasimatuoti ir jiems pakeliui jūsų įmonės vertybė, strategija ir kur jūs norit nueit, bet tuo pačiu ir jūs geriau pažįstate, nes darbuotų kaitos kaina, nežinau, ar mokinate.
2: Labai brangiai.
1: Labai brangiai kainuoja,
2: labai brangiai.
1: Bet ar tai, kas susiskaičiuoja dar darbuotų kaitos kaina.
2: Ar tai, kas susiskaičiuoja.
1: Tai aš galiu tik klausytojams priminti, kad vidutiniškai pasaulyje skaičiuojama, kad kainuoja darbuotojo kaitos kaina yra nuo 3 iki 5 atlyginimų. Tai šiuo metu tai sudaro Lietuvoje nuo 7,5 ten iki 12,5 tūkstančio eurų. Ir tai čia vidutiniškai, nes jeigu specialistas keičiasi, greičiausiai ir 1,5 metų atlyginimas bus kaitos kaina. Ir dar vienas skaičius, iš 1,4 milijono dirbančiųjų, šiandien dienai per metus pakeičia 25%, tai reiškia 350 tūkstančių darbuotojų pakeičia darbą Lietuvoje per metus.
2: Wow.
1: Tai čia pinigais galima susidauginti, tai yra tikrai įspūdingi skaičiai. Ir tada pabaigai, vat, ką universitetai arba aukštosios mokyklos, tada 1-2 dalykus, ne? Ką dabar reikėtų padaryti čia ir dabar, kad verslas tą sunokusio buliuką gautų geresnį būtent iš universitetų pusės, iš 1-2 dalykai.
2: Siūsti dėstytojus į praktikas, bendradarbiauti. Aš vat, pamenu iš Taivano, vizito Taivane, kas man labai patiko, tai buvo toks bendradarbiavimas gražus į Trin institute. Yra mokslininkai, kurie važinėjo po visas mokslinės semiconductors. Puslaidininkių konferencijas, visas ir visas naujojas mokslo susikviečia verslininkų technologijų kuriejus ir apgreidą daro. Tai vyksta kartai pusmetį. Tai 2 kart per metus susitinka verslas su universitetų tyrėjais ir sužino, kas naujausia. Tai čia vienas dalykas tiems kuriantiems verslai. Kodėl? Todėl, kad jie yra tie žmonės, kurie sukuria ateities rinkas ir ateities pajamas. Technologijų inovacijų, kurie kūrė pajamas įmonės, kurios bus po 5 metų, po 3 metų, ne dabartinės. Vienas dalykas, kitas dalykas, na, dėstytojai turi būti paleisti, važiuoti, mokytis maksimaliai. Mes negalime vakume, taupydami kaštus dėstytų kvalifikacijai, turėti gerus dėstytojus. Taip nebūna. Dėstytojai turi turėti galimybę išeiti į verslą kurį laiką ir grįžti. Verslas turėtų atvirai priimti. Dėstytojai pas save padirbėti savo srity bent dalim etato ir paleisti jį. Tam tikra migracija turi būti tarptų kontekstų, tada kursis žinios. Ne atskiri, tokie bus, ne du atskiri informacijos kanalai, o persutas žinių dalinimosi tinklas.
1: Tai apibendrinant šitą dalį galėtume pasakyti, kad iš esmės tai mes kalbam apie kokybišką bendradarbiavimą artimesnį, kuriame iš visų pusių artėjame ne atskiros salos, kad čia verslas tai blogis ten arba jie blogai dirba, arba universitetai užsidarę savo, jie čia tik akademikai. Tai nes aplinka rinkos sąlygos keičiasi taip dinamiškai, kad mes iš esmės ant tiek esam maži, kaip valstybė, ne? Kad mes turėtume jungtis kuo daugiau ir tas 1+1 gautųsi 2.5.
2: Tikrai taip.
1: Liuks, tai tada primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė Erika Taurėtė Kavai. Trumpai atsisveikinam ir netrukus grįžime į paskutinę laidos dalį.

0: Żartujemy. Verslo sostinė. Grįžtame į mūsų laidą Verslo sostinė. Primenu, kad šiandien pas mus laidoje svečiuojasi Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė Erika Tauraitė Kavai. Tai Erika, apibendrinant, tai turime studentų, kurie nori būti verslininkais, turime verslų per brūkšnelį ūkininkų, kurie nori plačiau ūkininkauti, ne Lietuvos mastu, bet nori plėsti savo žinias ir pritaikyti savo, nu, turi ambiciją, vadinkim taip. Tikrai turbūt yra verslininkų, kurie nori dėstyti ir dalintis, yra verslininkų, kurie nori priimti studentus į savo darbo vietas. Tai vat visą šitą voratinklį, visą šitą tinklą bendradarbiavimo, tai kaip jį užkurti, kad jisai, nu, iš esmės, kad mes vat, viską apjungim, visus mūsų tris laidos dalis kalbėjom atskirai apie kiekvieną, dabar pabandinkim viską sujungti į vieną vietą ir kaip vat, viską padaryti, kad tai būtų iš esmės proveržis.
1: Tiesiog leisti bendradarbiauti dažnai.
0: Kas
1: vadovas yra ta, vadovas tai yra pagrindinė grandis, kuris nusprendžia, kad mes vis dėlto einam tą kryptimį. Universitetai, ne kolegijos, jie dar labiau rėmenti to mokslinio produkto parodymo prasme ir dažnai tiesiog jų finansavimas nuo to tiesiogiai priklauso. Kadangi finansavimas nuo to tiesiogiai priklauso, jie akcentą deda ten, iš kur ateina pajamos ir pinigai, tiesa, ir reitingai. Tai kolegijos galbūt better equipped, kaip čia pasakyti, sąlygos geresnės sudarytos bendradarbiauti su verslu ir verslininkais ir taip pat ir studentus įtraukti į abipusius tokius mainus. Ir manau, tas proveržis ateis būtent iš kolegijų. Iš kolegijų sektoriaus.
0: Iš praktinio naudojimo.
1: Iš praktinio naudojimo. Čia nieko nėra sudėtinga. Kažkada buvo žinių ekonomikos forumas toksai suformuotas, kuomet kalbėjo apie švietimo trūkumus verslininkams. Tada kokiais 2005-2006 metais netgi buvo toksai atsisakė vadovo ir steigėjos tos asociacijos dėl to, kad jis pasakė verslininkams, kad verslininkai turi suprasti, kad jie irgi turi dalyvauti mokyme. Bet žiūrint nuo tų metų, nu, iš kur nemažai jų praėjo, beveik 20, vis dėlto versle susiformavo suvokimas, kad jie turi būti aktyvus. Mes turime asociacijos, kurios aktyviai įsitraukinėja į švietimą ir mokymąsi, galbūt šiek tiek iš nusivylimo, kad universitetai taip ir neprisivijo jų įsivaizdavimu. Iš kitos pusės turbūt pamirštama, kad bendradarbiavimas nėra toks, aš nusprendžiu ir staiga produktas kyla. Vat studijos europinės rodo, kad tarp universitetų ir verslo bendradarbiavimas turi užtrukti 5-6 metus iki pirmų saldžių vaisių. Tai va, tai reikia suvokti, kad tai nėra trumpalaikės įstraukimas. Jeigu aš nusprendžiu, reiškia, aš dalyvausiu tuos 5-6 metus, kursiu, bendrausiu, mokysiuos vienas iš kito, ieškosim sutarimo taškų, suprasim, kur kas kaip veikia. Ir tada atsiras geras specialistas. Galiu tik priminti, kai buvo su informacinių technologijų sektorium, kai staiga buvo didžiulis bumas, reikėjo specialistų. Vilniaus universitetas ir kiti technologiniai dar universitetai ir VGTU ir KTU sakė, kad neįmanoma, studentai nepasirodo paskaitose. Jie dirba visą laiką, jų už darbo nepaleidžia. Tai, kad jie gauna diplomą ir taip teoriškai atsiskaito, bet neišklauso tų fundamentinių žinių, aš manau, tame yra spraga, galbūt jie išmoka taikomąsias kažkokias žinias, ne? Bet vis dėlto to pagrindo ir negauna. Tai iš kitos pusės labai norėtųs, kad ir verslas suprastų, kad į žmogų reikia pirmą investuoti, tada tikėtis naudos.
0: Pirmą reikia įdėti, pasodinti, laistyti ir tik tada
1: tada tikėtis saldaus vaisiaus.
0: Jo, tas greitų vaisių, toksai žemų kabančių vaisių, kad čia pasodinau, o rytoj skinu jau derlių. Tai. Šitas metodas jau pirk parduok, toksai toks greitas jau yra turbūt pasibaigęs. Mes turėtume kilti į kitą tokį stabilesnį, ilgalaikiškesnį, ne, bendradarbiavimą, kuris yra abipusės. Dar iš to voratinklio pusės, iš to bendradarbiavimo gerojo pusės galbūt yra šalių arba galbūt geriau šalių, bet bent jau jeigu nėra šalių, tai universitetų ar kolegijų, į kur mes galim lygiuotis, nežinau, ten Švedija ar Norvegija arba ten Danija, kas yra mūsų, mes turim kažkokį, ir mes čia turim išradinėti dviratį Lietuvoje, ar mes galim tam tikrus bent jau elementus nusikopijuoti iš kažkokių tai savo kaimynų gerasis praktikas?
1: Tai kopijuoti mes galim, bėda yra įgyvendinimo kultūra ir mes jau esam prikopijavę. Pavyzdžiui, Suomiai pasižymė tuo labai praktišku ir geru išsilavinimu, prie viso to dar ir nemokamu aukšto išsilavinimu. Jie turi savivaldybės lygmens verslo platformas dirbančias tik su švietimu daugelį metų. Tai vat jie turi tą tokį įdirbį bendravimą, bendradarbiavimą ir derinimą ir galbūt ir lūkesčiai nusistovėjo ir aiškesnį viens kito atžvilgių susiformavę per tą laikotarpį. Vat, o bėda su kultūra, kad mes vis dėlto tikimės labai greito rezultato, tiek universitetai, tiek verslai, ir neturim kantrybės. Ir iš to tas bendradarbiavimas gaunasi toks pusinis. Iš to stringa ir pačios universitetos ta tarp discipliniškumo trūkumas, nes tarp skirtingų disciplinų yra skirtingi požiūriai, skirtingi tikslai. Aš įgyvendinau savo tikslus, man kaip ir nereikia domėtis, ko čia tavo disciplinai reikia. O tai to tarp discipliniškumo ir pačiose universitetuose smarkiai pritrūksta. Ir tų programų nėra. Kodėl, pavyzdžiui, ten koks nors Science Po gali turėti behavioral finance, o pas mus behavioral finance aš negirdėjau programos.
0: Mhm.
1: O tai yra svarbu, tai yra dvi sritis, kurios persidengia ir verslo labai aktualu, kad jos persidengtų ir įmonės medžioja tokius specialistus, bet pas mus nėra. Mhm. Arba jeigu jos sukuriamos, tai jos sukuriamos pavadinimo lygmenį ant popieriaus, bet realiai jos neįgyvendinamos, nes nėra kaip sukalbinti tų dviejų psichologijos fakulteto ir finansų fakulteto. Mhm. Nu, ne fakultetas, ekonomikos fakulteto su ten psichologijos fakulteto. Nėra kaip suvesti, kad jie susikalbėtų. Ten irgi lygiai taip pat trūksta tos kultūros ilgalaikio bendravimo, žiniomis dalinimosi, perspektyvų bandymo sujungti. Tai o tas tarpdiscipliniškumas Lietuvoje, interdiscipliniškumas yra begimstantis. Mhm. Mes galbūt šiek tiek atsiliekam nuo vakarų, ne todėl, kad mes negalim mes tiesiog esame evoliucijos kitame taške dar. Mhm. Dar tam tikrų pamokų mes neišmokom kaip visuomenė.
0: Tai čia turbūt pavyzdį galima būtų verslininkam pasakyti, kad jeigu pasodinome turbūt, nežinau, agurko daigą ir jį išiminėsime kiekvieną dieną pamatuot, pažiūrėt, kiek jis užaugo, ne, turbūt tas daigelis ir neduos to vaisiaus, arba tas vaisius bus labai jau prastas. Tai čia turbūt ir suvokimo, čia toks ateina brandos lygis, kad mes be vis tiek žmonės reikalingi, studentai reikalingi, į juos reikia investuoti, o iš kitos pusės mokslo įstaigos irgi turi eiti į verslą ir čia galima būtų visą mūsų laidos dalį šitą ketvirtą apibendrinti kaip bendradarbiavimas tarp visų susijusių šalių yra tas tikrasis veiksmas, kurį padarius ir studentas įdeda savo dalį ir mokslo įstaiga, ir verslas turėtų įdėti savo indėlį. Ir tada mes čia turbūt jau tos vaisius galėtume labiau sunokusius skinti.
1: Tikrai taip. Ir dar vienas dalykas, kurio trūks ingrediento – active listening. Arba tas aktyvus klausimasis, kai aš girdžiu tavo perspektyvą ir nuoširdžiai noriu suprasti, kurioje vietoj tu stringi ir kuo aš galiu būti tau naudingas tas.
0: Mhm. Tai ačiū labai, mūsų laikas prabėgo labai labai greitai, tai primenu, kad šiandien pas mus svečiavosi verslo sostinės laidoje Vilniaus verslo kolegijos verslo katedros vadovė Erika Tauraitė Kavai. Ačiū, Erika.
1: Ačiū.
2: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Viename iš dabartinėje Maironio gatvėje Vilniuje esančių pastatų 20 amžiaus pradžioje su tėvais gyveno vienas garsiausių pasaulio smuikininkų Jaša Heifetzas. Muzikos kritikai Lietuvoje gimusią smuiko virtuozą gretina su Paganini. 1909 metais, būdamos 8 metų, smuikininkas debutavo Kaune. Publika žavėjosi talentingų jaunuolių. Tais pačiais metais Heifetzas pasirodė Vilniaus miesto salėje, dabartinėje filharmonijoje. Gimęs Vilniuje, mokęsis Peterburge, Heifetzas greitai išgarsėjo kaip muzikos genijus. 1917 metais smuikininkas sulaukė pasiūlymo koncertuoti Jungtinėse Amerikos valstijose. Po 2 mėnesius trukusios kelionės smuiko virtuozas pasiekė New Yorką. Į New Yorką Jaša Heifetzas atvyko būdamas 16 metų. Amerikoje muzikantas praleido visą savo likusį gyvenimą.
2: Vilnius FM.

0: Tai pirmas dalykas, susisiekėme su jais, pasiprašėme į pasimatymą ir sužinojom, kad tuo metu vyksta vieno iš berniuko gimtadienis ir jis svajoja apie žaislinę mašinėlę. Be abejo, mes ją gavome Facebook platformoje, mūsų sukurtoje socialinėje grupėje, pavadinimu žmonės žmonėms. Taip pat gavome tortą, stalo serviruotę, balionus ir va taip gražiai ir gausiai nuvykome į globos namus. Tačiau susidūrėme su tokiu dalyku, jog jau buvo prasidėjęs karantinas ir vaikų neišleido į lauką. Mes susimojavome pro langus, įteikėme berniukui dovanas ir kaip stovint prisižadėjome, jog atvyksime kiekvieną jų gimtadienį. Nors tuo metu neturėjome nei patalpų, nei rėmėjų, tik dvi didelės širdis. Ir didelį norą dalintis tą šilumą.
1: Ir taip iš tokios pavienės pagalbos ir atsirado žmonės žmonėms, ar ne?
0: Tikrai taip. Šitas visas mechanizmas įsikūrė, tačiau nebe iššūkių. Mes važiavome ne kartą į tuos globos namus su dovanomis. Mūsų išskirtinumas yra tas, kad jau septintus metus gimtadienius globos namuose švenčiame tikrąją gimtadienio dieną. Ne tada, kai mum patogu, ar prisiderinam prie oro sąlygų savaitgalių ar kažko, tačiau švenčiame tą dieną. Tai tik po aštunto gimtadienio tose globos namuose vaikai patikėjo, kad mes jų nepaliksime, kad mes tikrai patikimos galime atvažiuoti ir kad mums svarbu kurti ryšį.
1: Na, pati organizacija įkurta 2020 metais. Kas apskritai per 6 metus pasikeitė tiek jūsų veikloje, tiek pačioje globos sistemoje? Nes keista girdėti, kad globos namų dar yra, nes aš nesu įsigilinus smarkiai tą temą, bet lyg buvo planuojama, kad globos namų nebeliktų, o visi vaikai auktų šeimynose, ar ne?
0: Taip, šitas pokytis įgyvendintas, vaikai auga šeiminiuose namuose, tačiau nereikėtų painioti, jog tai yra šeima. Šeiminiai namai reiškia, jog vaikai augantis be tėvų gyvena mažesnėse grupėse 10-8 vaikų, bute arba name, ir yra prižiūrimi auklėtojų, kurie keičiasi. Tai tas pas, kas turėti mamą, kuri ateina kas ketvirtą dieną. Tačiau mano akimi šis modelis tikrai vykęs, kadangi vaikai ir ypač paaugliai mokinasi imituoti šeimos modelį. Jie turi savo atsakomybės, ruošia maistą, skalbiasi drabužius, tačiau tai vis tiek nepakeičia to fakto, kai vaikas auginamas dviejų tėvų ir tokioje santykinai nedidelėje šeimoje. Vis tiek jų yra 10, jaučiamas ryšio kūrimas tarp auklėtojų ir vaikų, ne visi su visais vienodai sutarė, taip pat noras dominuoti, noras išsiskirti, būti pirmam, tai šeiminiai globos namai yra mažesnis globos namų modelis.
1: Na, o kaip pati organizacija vystėsi per tuos 6 metus, turbūt jau nebedviesi, ar ne, esate gausesnis ratas dirba?
0: Tikrai taip, iš tikrųjų praėjome daugybę fazių ir, kaip sakau, buvom ir valytojomis, ir direktoriomis, ir blynų kepėjomis vienu metu. Tai labai džiaugiuosi, jog organizacija gimė netikėtai, savanoriškais pagrindais, tai nebuvo komercinio plano pasiruošimas verslo strategijos ar dar kažkas, tai buvo tiesiog didelis noras. Ir dėka savo nuoširdumo, atvirumo ir kaip partneriai teigia parodymo visko skaidrumo, esame dabar, kur esame. Turime ofisą, kuri mums nuomoja vienas iš mūsų rėmėjų, partnerių, kuris dar prieš tos 6 metų patikėjo mūsų viziją, kuomet dar jos nelabai žinojame pačios. Šiuo metu turime gausią savanorių komandą, taip pat didelį partnerių tinklą. Ir labai didžiuojamės, jo galime vaikam parodyti, kaip aš sakau, 10 kelių vienu metu, o jie gali rinktis, turėti galimybę bent pačiupinėti, ypač tai aktualu, kalbant apie profesijas, apie edukacijas, švietimo sistemą, tą popamokinę veiklą, kurios ne visada jie gali gauti mokykloje arba savo šeiminiuose namuose.
1: O iš kokios veiklos jūs pati atėjote ir ar dabar žmonės žmonėms yra pagrindinė jūsų veikla?
0: Taip, šiuo metu tai yra ne tik pagrindinė veikla, o ir gyvenimo būdas, kadangi, kaip minėjau, su vaikais susitinkame ir savaitgaliais, ir švenčių dienomis, turime gimtadienius globos namuose tiek per kūčias, kalėdas, naujuosius metus, lapkričio 1, tai Dažniausiai švenčiame kartu, būname kartu, kolegė visuomet vyksta.

0: vyksta į vaikų gimtadienius. Tai šiuo metu turime beveik 600 gimtadienių, kuriuose esame sudalyvavusios. Mano pagrindinė veikla buvo verslo klientų aptarnavimas Telia įmonėje, tačiau išėjusi dekretą, atsirado žmonėms ir tai tapo pagrindiniu mano gyvenimo būdu.
1: Na, bet turbūt ta patirtis vis tiek kažkiek padėjo ir žmonėms organizaciją kuriant.
0: Taip, iš tikrųjų, tiek su paaugliais, tiek su mažesniais vaikais, tai yra vadybininko, šitie vadybininko įgūdžiai labai padeda susitarti, rasti kompromisų, brėžti ribas ir įgytos pažintys ir patirtis iki šios veiklos taip pat leidžia vaikam pasiūlyti daugiau.
1: Kągi, tai tada trumpam išsiskirkime muzikiniai pertraukėliai ir tada ir pakalbėsime apie tuos, na, kabutėse blogus vaikus.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad šiandien kalbame apie vaikus, kuriems trūksta artimųjų globos ir studijoje svečiuojasi organizacijos Žmonės žmonėms direktorė ir viena jos įkūrėjo Sandra Balnienė. Na, mes žadėjome dabar šią pokalbio dalį skirti tiems sunkesniems vaikams, nes jūsų organizacija šiandien kalba ne tik apie vaikus, kurie auga be tėvų globos, bet ir apie paauglius, kurie patiria na, ir emocinių sunkumų. Yra užsidarę, pikti ant pasaulio ar ne, ir kartais pasineria į tą destruktyvų elgesį. Tai su kokiais būtent tais paaugliais jūs susidurėte, ar aš čia viską taip ir teisingai papasakojau?
1: Tai visiškai teisingai. Šiuo metu mes dirbame su paaugliais pagrinde nuo 10 metų, kadangi visi mūsų mažiukai užaugo ir į globos įstaigas į šeiminius centrus šiuo metu papuola paauglys, kuriam 14, 16, 13, tai yra jau pakankamai susiformavusi asmenybė ir prisirinkusi dėja, bet neigiamų gyvenimo patirčių. Dažniausiai merginos kartoja matytus namuose scenarijus, tai vyksta ankstyvas pastojimas ir tuomet grūna dalis gyvenimo, tai stengiamės labai padėti ir amortizuoti šią dalį. Daugumai visuomenės tie vaikai atrodo kaip protestuotojai, maištautojai, tačiau mūsų organizacija kiekviename iš jų mato talentus. Tie vaikai yra labai gabus, labai atviri, kuomet ištiesi ranką su pasitikėjimu ir su besąlygišku priėmimu ir bevertinimu. Tai mūsų organizacija dirba su sudėtingais, taip galima pavadinti, paaugliais, kurie dažniausiai žaloja save, kurie vartoja svaigiasias medžiagas tam, kad kaip kalbėjomės ne su vienu iš jų, kodėl tai vyksta, tam, kad pabėgti, tam, kad nebūti tokiu murzinu, gavome tokią frazę, kuri man įstrigo į širdį, tuomet vyksta bėgimai į atitinkamus rusius ir atitinkamas vietas, kurie jaučiasi purvini, kokie jie ir save įvardina. Tai mūsų organizacijos tikslas šviesti visuomenę, kad šie vaikai niekuom nesiskiria nuo mūsų vaikų. Šeimose augantys paaugliai taip pat smurtauja ir elgiasi destruktyviai, tačiau jie turi didelę pagalbą, jie turi tėvų užnugarį. Šie vaikai, šie paaugliai dažniausiai neturi ką atsiremti ir kuomet emocijos ima viršų, jie pradeda elgtis labai netinkamai netgi savo pačių atžvilgiu.
0: Tai o ką tada galite jiems pasiūlyti jūs?
1: Tai kaip visą laiką sakau, tai nėra sprintas, tai yra labai labai ilgas maratonas. Pirmiausiai, pirmosius mėnesius patekus į įstaigas, vaikai labai priešinasi, nepriima, nori atgal, kad ir kokia buvo situacija šeimoje, visi vaikai nori atgal, nesvarbu. Giminystės ryšys vis tiek jiems yra labai artimas. Tai pirmus keletą mėnesių vyksta adaptacija ir mes pratinamės matyti, išgirsti, suvokti, parodyti tas socialinės normas, kaip derėtų elgtis, brėžti ribas, kur ko daryti griežtai negalima, jeigu tai kalbama apie svaigiasias medžiagas, tačiau visuomet pirmiausiai reaguojame su priėmimu, išsiaiškiname, kas įvyko, bandome pasidalinti savo patirtimis, vaikai labai, labai reaguoja žmonės su panašia patirtimi, todėl organizacijo nuolatos kviečiame saugusius asmenis, kurie gyveno globos įstaigose, pasidalinti, kaip jiems sekasi dabar. Tai turėjome įvairių profesijų ir renginių organizatorė, ir makiažo meistrė. Tai atsakant į klausimą, pirmiausiai mes besąlygiškai palaikom, stengiamės nuraminti ir išvelgti, kur vaiką nukreipti. Dažniausiai imamės sporto būrelių, kad turėti kur padėti visą tą energiją. Taip pat be abejo su vaiku dirba psichologai, jeigu reikalas labai rimtas ir psichiatrai, socialiniai darbuotojai, tai yra kompleksinis maratonas su tikslu, kad vaikas į suaugusių gyvenimą išeitų pasitikėdamas savimi ir pasauliu, nes kaip ir minėjote laidos pradžioje, jie labai turi neigiamą nuomonę apie pasaulį ir juo yra jau ne kartą nusivylę, būdami visai mažo amžiaus.
0: O kodėl jūsų manimu va vieni tokiamis pačiomis sąlygomis užaugę vaikai, na, paskui kuria sėkmingas karjeras, įsilieja į visuomenę ir tampa eiliniais, įprastais ar ne, o kartais netgi ir ne, nepaprastais mūsų visuomenės nariais, kad ir brolis Gataveckus ar ne, išskiriant, juk jie taip pat augo nekokioj šeimoje ir globos yra namų duonos valgė. Tai kodėl va vieni sugeba prisitaikyti, o kitiems ir nepavyksta?
1: Į šitą klausimą pirmiausia atsakymas ateina, kad žmogui reikalingas žmogus ir neveltui mes taip ir pasivadiname, kad žmonės žmonėms. Tai manau, kiek esu kalbėjusi su išėjusiais globos namų vaikais, mes esame jau 3 laidas išleidę, vieną beveik ištekinę jau ir jie visada sakydavo tinkamą žmogų šalia. Tai nebūtinai mes, nebūtinai organizacija, tai galėjo būti treneris, mokytoja, būrelio auklėtoja arba tiesiog klasiokas. Tai, mėly klausytojai, visuomet sakau, kad niekada nežinai, kaip, kokį indėlį padarysi sutikto praeivio gyvenime, todėl pasistengime vieni kitus įkvėpti, pamatyti talentus ir motivuoti. Ir mūsų išėja, kaip čia taip pavadinti liaudiškai, sėkmingi atvejai, dažniausiai sėkmingi dėl to, kad jie vis dar palaiko ryšį, vis dar konsultuojasi, pasitaria įvairiais gyvenimo klausimais ir turi tą žmogų, su kuriuo besąlygiškai pasitiki.
0: Na, vis tik tai, kas atsitinka tokiais atvejais, kai na, vaikas su suaugusiu žmogum lyg ir sukuria kažkokį tai ryšį, o po kokio pusmečio tas suaugęs žmogus, na, dėl tam tikrų aplinkybių, na, prapuola?
1: Dėja, bet labai dažna praktika ir tikrai suprantu žmonės, kurie didelės iniciatyvos ir širdies dydžio vedini puola be jokių iš ankstinių nusistatymų, taisyklių ir ribų bendrauti nuolatos su vaikais patirinčiai sunkumus. Šitoj vietoj kaip organizacija nuolatos edukuojame ir visuomenę, kad reikia labai atsakingai rinktis, kaip ir mažajame prince, ką prisijaukini, o vaikus taip pat mokome, jog gyvenime yra etapai. Kartais ateina žmogus tik etapui, kartais dienai, kartais metams, tačiau gali palikti per dieną labai didžiulį įspūdą. Mūsų organizacija labai atsakingai atsirenka savanorius, dauguma mūsų savanorių tai yra ilgos distancijos bėgikai ir jau ne vienerius metus yra su mūsų globojamais vaikais. Mes pačios laikomės taisyklės, kad negalime leisti sau sugriauti vaiko pasitikėjimo, todėl nei karto nenuvylėme pažadėjusios. Labai svarbu ne tiek, kiek nedingti ar nepasitraukti iš šito vaiko gyvenimo, o informuoti ir labai sąžiningai išsakyti savo jausmus. Dažniausiai pas mus savanoriaudavo mamos, kurios susilaukusios mažų vaikų yra dekrete ir iš karto kalbėdavome su paaugliais, kad šios mamos dabar gali skirti daugiau laiko, tačiau atėjus gyvenimo pokyčiui, jūs vis dar būsite jų mylimi, tačiau matysitės rečiau. Tai dabartiniai paaugliai, su kuriais mes dirbame, supranta, kad gyvenimas yra labai dinamiškas, labai keičiasi dalykai ir kad galima pasimti stiprų poveikį net iš kelias dienas matyto žmogaus.
0: Na, o apskritai, ar būna tokių atvejų, kai su kokiu paaugliu nepasiseka to ryšio sukurti?
1: Tikrai taip, tikrai būna įvairių atvejų. Kuomet supratau, kad kiekvienam paaugliui reikalingas visiškai individualus dėmesys ir priėjimas ir šitoj vietoj visos suplanuotos ir rašytos su psichologais strategijos ne visada veikia, nes kiekvienas iš jų yra unikali asmenybė, buvau išsigandusi ir sunerimusi dėl krūvio ir dėl paruošimo. Tačiau pasakėme sau, kad mes irgi ne dievai, mūsų organizacija negali padėti ir pakilti į gyvenimo aukštumas visiems 100%. Tai šiai dienai turime beveik 70% rezultato, kuomet vaikas sukūrė ryšį su mūsų darbuotojais, su mumis ar su mūsų partneriais. Turime labai sėkmingų atvejų, kuomet jau rėmėjai, partneriai tapo vaikų dalimi ir labai gražiai su jais bendrauja. O turbūt reikia pasižiūrėti labai logiškai ir objektyviai gyvenimą, kad net ne visi patys paaugliai nori būti, kaip čia sakoma, išgelbėti, nori, kad jiems padėtų, tai visada leidžiame rinktis savo kelią patiems, tačiau informuojame, kad mūsų durys atviros visada.
0: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, o po jos pakalbėsime apie tai, kaip sekasi šiame darbe bendradarbiauti ir su valstybe, mokyklomis ir panašiai.

0: Vilniaus ritmu. Tęsiame pokalbį apie vaikus stokojančius globos, na ir dabar norėtųsi pakalbėti apie tai, kokį vaidmenį būtent šioje situacijoje atlieka pati valstybė ir mokyklos. Bet jūs esat sakiusi, kad valstybė ir mokyklos vienos jau nebepajėgė išspręsti, o tie metodai, kuriuos buvo anksčiau susikūrusi, jau šiandien nebeveikia. Gal galit plačiau paaiškinti, ką turėjote omenyje?
1: Taip, tikrai vis dar šventai tikiu šitą savo išsakytą nuomonę, tai valstybė šiai dienai užtikrina vaikų bazinius poreikius, tai yra maistas, drabužiai, bazinė higiena bei namai. Ką turiu menyje vartodama žodį bazinė, tai yra tam tikra pinigų suma skirta vaiko krepšeliui, nepaisant to, ar vaiko oda, pavyzdžiui, turi specifinių poreikių, ypač brendimo metu paaugliams, tai dažniausiai tų skiriamų finansinių krepšelių neužtenka, todėl šalia esame mes kaip ir materialinė pagalba ir parūpiname vaikam tiek higienos priemonės, tiek pavyzdžiui kosmetologo paslaugas, jeigu tai yra itin problematiškos situacijos. Ir mokytojai šitoje vietoje atlieka labai svarbų vaidmenį, tačiau vaikai dažniausiai bijo mokykloje atvirai kalbėti apie save, apie savo jausmus, bijo būti išjokti, kadangi patyčios dabar labai gajos ir vaikai augantis be tėvų globos gėdėsi netgi atsivesti draugų. Jie išsiskiria gatvėje, taip ir nežinodami, kur tiksliai tas vaikas eina ir kur gyvena. Tai tikrai esame sutikę praktikoje nuostabių mokytojų, kurie eina dar į papildomą kontaktą ir su mumis ir stengiasi taip baziškai padėti visapusiškai tam vaikui. Tačiau esame susidūrę ir su negatyviom netgi pačių mokytojų nuostatom, kad iš šito vaiko nieko gero neužaugs ir mes veltui skiriame laiką. Tai esame ir tokių frazių sulaukę. Todėl tokios organizacijos kaip mes, mano akimis, bei visos kitos socialinės iniciatyvos yra tiesiog būtinos, nes kaip ir minėjote, seni metodai nebeveikia. Dauguma programų buvo parašyta dar prieš 20 metų ir pačių dar tuo met, kai veikia globos namai, dabartiniai paaugliai yra visiškai kita karta, reikalingas visai kitas priėjimas ir jiems jau nebeveikia tas mokymo režimas. Anksčiau vaikai labiau susigūždavo, bijodavo, klausydavo, mokytojai buvo autoritetai, kaip ir matome ir pas vaikus augančių šeimuose, o šiuo metu vaikai tiesiog nebeturi nei autoritetų, nebebijo pasekmių, todėl reikalingas toks, sakau, šviežias gūsis, inovatyvų sprendimai, kuriuos stengiamės taikyti ir dėl ko jie yra inovatyvus, nes pirmiausiai mes padarome apklausas, nuolat pačių vaikų klausime, o ko jūs norite, nes tikime, kad per prievartą suorganizuota švietimo pasirodymas ar kažkokia edukacija neneša naudos, jeigu pats vaikas to nenori. Kaip pavyzdys, mes turėjome situaciją, kai merginos paaugo ir pradėjo labai ryškiai ir iššaukiančiai dažytis veidą, kosmetiką. Greitai reagavome ir vietoj draudimų pakvietėme profesionalią kosmetologę, kuri pati augo globos įstaigoje. Tai pirmiausia, mes parodome, kad tai yra profesija. Kas tai per profesija, kad iš tokių vaikų taip pat užaugo, kaip minėjot, geri žmonės, merginos sunkiai priėmė tą faktą, kad profesionali meistrė augo globos namuose, sako, jūs dabar turite visą lagaminą kosmetikos, joms tai buvo paskata. Taip pat mes atlikome kosmetologijos pamoką ir merginos vietoj to, kad uždrausti dažytis, jos išmoko pabrėžti savo bruožus, švelniai, naudojant neagresyves priemones. Ir viena iš merginų nedalyvavo šitame projekte, sakydama, kad makiažas jai yra svetimas, jinai nenori, jinai net nenori sužinoti. Iš karto kolegė paklausė, Gabrielio, ko nori tu susimąsti ir pasakė, aš labai noriu išbandyti tapybą ant keramikos, mano klasiokė yra pasakojusi. Tai jau po 2 dienų savaitgalį mes sėdėjome prie stalo ir dekoravom puodelius. Tai tokiu būdu pirmiausiai mezgasi nuoširdus ryšys, vaikas supranta ir paaugliai supranta, kad mes juos girdime ir tos edukacijos tampa efektyvios, nes patys paaugliai pasako, kas yra šiuo metu, kaip aš sakau, ant bangos.
0: Na, o kita vertus, nevyriausybinė organizacija negali pakeisti nei psichologo, nei socialinio darbuotojo, nei tos pačios valstybės. O kur yra jūsų pačių kompetencijų ribos, iš kur jūs semėtės žinių, kaip prieiti prie tų vaikų, kaip su jais bendrauti? Nes, na, vaikai iš tiesų, jie yra patyrę daug neteisybės savo atžvilgių, pradedant psichologiniu, baigiant fiziniu, seksualiniu smurtu daugeliu atveju.
1: Taip, tai su vaikais iškart bendraujant informuojame, kur yra ribos, kur mes jau turime šitą informaciją, kad ir koks būtų atviras pokalbis ir nuoširdus perduoti atitinkamams specialistams, tai be abejo, kai išgirstame suicidinės mintis, kiekvienas vaikas bendradarbiauja su psichologu ir jeigu reikia psichiatru, šitoje vietoje dėja mes jau neturime kompetencijos, tačiau nuolat mokomės tiek apie svaigiasias medžiagas, kaip jas atpažinti, tiek apie dabartinės tendencijas paauglių savižalos, labiau mokomės apie tą destruktyvų elgesį, kaip jį atpažinti, kaip užbėgti jam už akių. Daugybę kursų esame baigę apie patyčias ir prevenciją patyčių. Taip pat su kolegė vis keliam kompetencija koučingo srityje, nes tai vienas iš atrastų būdų, kuris veikia vaikui, kad ne tiesiog paklausti labas kaip tavo diena ir išgirdus gerai, šitą pokalbį užsidėt varnelę, kad jisai įvyko ir mes paklausėm. Tai mokinamės įvairių būdų, kaip pavyzdžiui piešiniai, kortelės, kartais net atvirukai, įvardinti emociją, pasakojant apie kortelę, apie vaizdą, taip tarytum išėjus iš savęs, nusimetus tą atsakomybę, pasakojant apie vaizdinį kortelį, ne kartą vaikas labai išsipasakoja apie visą savo gyvenimą. Suprantu, kad turbūt šio gyvenimo visiems mokslams neužteks, tai labai dirbame tiek su socialiniais pedagogais. Atvejo vadyba tai yra žmonės, kurie kuruoja vaikus augančių šeimose, kurie nėra atimti, paimti, tačiau ten yra tam tikrų raudonų vėliavų, kurias reikia stebėti. Tai ieškome būdų ir vis plečiame tų pažinčių ratą, kurie gali padėti mums daugiau sužinoti apie paauglį. Tačiau, kaip nekartą sakiau, kad ir kiek knygų esame perskaičiusios ir kiek lūšta ofisas lentynų, niekas taip gerai neišmoko, kaip naujas patekęs vaikas, nes naujas vaikas yra nauja graži istorija, apaugusi dygliais ir tų dyglių apėjimas kas kart labai išmoko ir matau, kad jau tam tikros situacijos kartojasi. Ir jau išmokus vieną modelį, gaunasi vis lengviau prakalbinti tą vaiką. Nes mano nuomonė, pagrindinis gyjimas ir įėjimas į priekį yra tik tuomet, kai vaikas pilnai įvardina savo emocijas.
0: Na, o kiek jums pačiai lieka laiko tada savo tikriesiems vaikams?
1: Tai čia toksai labai skaudus klausimas, kurio dažnai sulaukiu, tai dažniausiai atsakau taip, vaikai iš globos namų visuomet gauna unikalų tortą, vardinį. Ir yra ne kartą atveju, kai savo vaikams bėgome pirkti tortus į maksimą. Nes tiesiog nebeužtenka resurso. Suprantu, kad dar tikrai negebu tinkamai paskirstyti laiko, tačiau matau pliusą, kad mano vaikai noriai dalyvauja visose renginiuose kartu su kaip vieną kartą buvo remėjęs įvardinęs tais vaikais, sakau, o kas yra tie vaikai? Visi vaikai yra vaikai. Tai stengiasi rasti balansą, tačiau matau, kad mano biologiniai vaikai irgi gauna naudą dalyvaudami kartu.
0: Kągi, dar daugiau būtent mes apibendrinsim po muzikinės pertraukėlės, liko dar viena pokalbio dalis.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Sons ritmu. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi organizacijos Žmonės žmonėms direktorė ir viena jos įkūrėjų Sandra Balnienė, ir mes visą laidą dėmesį skyrėme beglobiams vaikams, vaikams, kuriems reikia artimo žmogaus šalia. Tai, Sandra, taip ir nepaklausiau aš jūsų, o kiek jūs dabar apskritai vaikų iš viso turite?
1: Taip, tai kai sako, kiek vaikų, sakau, du biologinius ir 74 ne savo, bet po širdim. Tai kadangi bendradarbiaujame ir su globos įstaigomis, tiek su dienos centrais, tai va turime tokį bagažą per Vilnių, Kauną ir Marijampolę. Susikūrė ryšys, su vaikais radome bendrą kalbą, tai va, kaip sakau, kolegijai, kol neapženysim, tai negalim jų paleisti.
0: O kaip, na, jūs atsirandate jų gyvenime, kaip jūs susirandate su tom įstaigom vieni kitus, ar jie patys kreipiasi, ar jūs patys ieškote jų ir bandote sukurti kontaktą ryšį?
1: Kadangi, kaip minėjau, mūsų tikslas yra ilgas maratonas ir tuos vaikus lavinti ir ugdyti iki pat dažniausiai 24 metų, kuomet jau vaikas išeina į suaugusio gyvenimą, nes kol dar mokas, jisai gali gyventi šeiminiuose namuose. Tai mes labai atsakingai pasirinkam partnerius. Šiuo metu turime dvi globos įstaigas, su kuriais draugaujame, su jų padaliniais. Dažniausiai nesikeičia tie vaikai, su kuriais mes pradėjome, tik į globos įstaigas patenka nauji, dėja nauji vaikai, tai vat, kurie ieško. Irgi, vat, ieško mūsų, tai šiai dienai tęsime partnerystę ir dėja naujų vaikų nebegalima priepti, nes būtų tiesiog nekokybiška, tai kai užauginsime visus šitos paauglius, tikiu, kad dairysimės, kam galime padėti dar.
0: Na, kadangi daugiau nei 70 yra tų vaikų, tai kaip atrodo apskritai jūsų ta darbo diena, kaip jūs tą dėmesį jiems paskirstote, nes, na, visiems 70 kasdien jo neužtektų?
1: Taip, kadangi, kaip minėjau, dirbame ir su globos centrais, ir su dienos centrais, kuriuos lanko vaikai turintis tėvus, tai su dalimi vaikų tai yra renginių ir įvairių edukacijų susitikimai, kuriuos mes organizuojame labai tankiai ir dažnai per mėnesį, o vaikus augančius globos įstaigose, kaip minėjau, prižiūri auklėtai ir nėra būtinybė kiekvieną dieną mums juos lankyti, tai stengiamės keletą kartų per savaitę, nuolatos bendraujame socialiniuose medijuose, vaikai visada žino mūsų kontaktus, dažnai parašo, kaip aš sakau, mes pirmą sužinom, kas su kuo pasibučiavo, kas ką myli, nes ryšys yra labai labai stiprus sukurtas. Taip pat lankomės per vaikų gimtadienius, didžiąsias šventes, šį penktadienį vienose šeiminiuose namuose vyks pižamų vakarėlis mūsų iniciatyva, nes kartą pabandėme ir kolegijai sakiau, tai kad dabar per pižamų vakarėlį ir nakvynę globos įstaigose mes patiriame, ką tą pirmąją naktį patyrė vaikas, kuomet buvo atvežtas į nepažįstamus namus, pas nepažįstamus žmonės, su nepažįstamus vaikais. Tai bandome savo kailiu patirti visas jų išgyvenimus.
0: Na, o ko jūsų organizacijai pačiai trūksta sėkmingai plėtoti tą veiklą, gal trūksta kažkokių tai verslo partnerių, savanorių, gal daugiau rėmėjų ir panašiai?
1: Taip, tai iš tikrųjų mums nuolatos reikia rankų, kadangi antra mūsų organizacijos dalis tai yra vaikai turinti šeimas, mes plačiai po visą Lietuvą kuruojame krizinius atvejus. Ir mano kolegė yra puiki to valdytoja, tai dažnai daiktus reikia paimti, rūpintis logistiką, išsiųsti, atvežti. Taip pat nuolatos rūpinamės maitinimu, tai labai kviečiu visus girdinčius susisiekti žmonės žmonėms socialinėse tinkluose ir ateiti pas mus pabandyti savanoriauti. Tikrai turėjome savanorių net iš Prancūzijos ar Anglijos online, kurie tiesiog ieškojo paramos, bendravo su tiekėjais, rėmėjais, organizavo įvairius darbus, tai nebijokite, kiekvienam iš jūsų tikrai rasime vietą. Ir taip pat kviečiu prisidėti maitinimo įstaigas, kadangi nuolatos mūsų paaugliai yra alkani. Kaip aš juokiuosi, tai kiekvienas renginys, o jų turime daugiau negu 100 per metus, nuolatos yra lydimas nukrautais stalais. Kai kuriems galbūt tai atrodo perteklius, tačiau kadangi žinau, jog pirmus 3 mėnesius patekęs į globos įstaigą vaikas, slepia maistą po pagalvę. Tai yra labai dažnas atvejis, iš didelio trūkumo, iš nesaugumo, todėl maistas jiems asocijuojasi su saugumu, rūpesčiu, paaugliai dažnai nebūna ragavę, pavyzdžiui, picų, kadangi jų gimtadienių niekada niekas nešventė, tokių sušių, tokių nestandartinio maisto, kuris labai praplečia suvokimą. Ir kuomet vykdėme projektą Diena su vaiku, tai yra, kai imame vieną vaiką, ne visą jų būrį, ne visą tą šeimyną vadinamą, o vieną, ir visą dieną leidžiame, kaip jisai nori, tai nepriklausoma, ar tai redučiai, boulingas, kinas, ar tiesiog pokalbis parke. Ir nuvykę į kavinę, mes susidūrėme su tuo, kad 16-metė Neringa negebėjo užsisakyti maisto. Ir nuolat klausinėjo, ką užsisakysiu aš, į ką aš atsakiau, kad aš esu aš, o jinai turi priimti sprendimą ir jinai labai domėjosi, kas yra chačiapuris, tai užsisakiusi, jai labai patiko ir jinai praplėtė savo žinias, tai netgi tokie nedideli išėjimai labai praturtina vaiko gyvenimą, todėl labai kviečiu prisidėti maitinimo įstaigas, taip pat nuolatos reikalinga kanceliarija bei higiena, kadangi per metus į mus kreipiasi vidutiniškai 220 šeimų, kuriuose auga virš 400 vaikų, kadangi šeimoje būna ir 9, ir 4, ir 2 vaikučiai, ir nuolatos yra didelis finansų stygius dėl tam tikrų aplinkybių, dažniausiai tai yra vienišos mamos, ir padėti tiem vaikam oriai jaustis mokykloje, tikrai padėtų daiktinė parama. Kviečiame prisidėti prie mūsų projektų ir finansiškai, tą galima padaryti mūsų tinklapyje. Šiuo metu vykdome projektą 10 eurų kas mėnesį, kuomet žmogus www.žmonėsžmonėms.lt platformoje gali paskirti 10 ar mažiau ar daugiau eurų kas mėnesį periodinį mokėjimą, už kuriuos mes svajojame apie didžiulį daugiafunkcinį dienos centrą. Vienas iš jo sparnų ir pirmųjų kvėpavimų atsidaro jau lapkričio 6.
0: Kągi, linkiu, kad nenusvirtų sparnai, kad visada atsirastų, kas jums padeda ir kartu žengia šiuo prasmingu keliu. Ačiū, kad pasidalinote išties įdomiomis istorijomis. Primenu, kad studijoje šiandieną viešėjo organizacijos Žmonės žmonėms direktorė ir viena jos įkūrėjų Sandra Balnienė. Ačiū, kad buvot su mumis.
1: Ačiū jums, iki malonaus.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Ryšių reguliavimo tarnybos siūlo stiprinti Lietuvos ryšių tinklų atsparumą krizėms ir sparčiau plėsti internetą regionuose. Tarp siūlymų realiuoju laiku stebėti ir aptikti GPS bei kitų signalų trikdžius, o po audrų ar ekstremalių situacijų ryšių infrastruktūrai elektros tiekimą atkurti prioritetą tvarka. Taip pat siūloma sudaryti galimybę sutrikus vieno operatoriaus tinklui naudotis kito operatoriaus ryšių. Regionuose daugiau lėšų būtų skiriama sparčiai interneto plėtrai, o gyventojams, kurių namuose nėra bent 100 megabitų per sekundę ryšio, siūloma kompensuoti dalį jo įvedimo išlaidų. Šiuo metu šviesolaidinis ryšys prieinamas 63% Lietuvos namų ūkių, tačiau kaimo vietovėse tik maždaug 15%. Ateinančią naktį kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis bus 11-16, pajūry iki 18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus per kūnyje, temperatūra 23-28, pajūryje 20-22 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Dronai, GPS trikdžiai ir kibernetinės atakos tampa vis realesnė grėsmė Lietuvos transporto infrastruktūrai. Kaip nuo jų apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strategiškai svarbias transporto grandis, spalio pirmoje Vilniuje bus svarstoma transporto saugumo forume. Daugiau kaip 100 valstybės institucijų, kariuomenės, transporto įmonių ir saugumo ekspertų aptars kritinės infrastruktūros apsaugą, antidroninių sistemų bei dirbtinio intelekto panaudojimą ir veiksmus, kurie leistų transporto sistemai nenutrūkstamai veikti krizės metu. Forume taip pat bus įteikti vizija apdovanojimai didžiausią pažangą eismo saugumo srityje pasiekusiam savivaldybėms. 4 iš 10 Lietuvos gyventojų daugiau sutaupyti pirmiausia trukdo per mažos pajamos. Spinter tyrimų apklausa rodo, kad 17% gyventojų, kaip pagrindinė kliūtį, nurodo didelės kasdienės, dar 15% nenumatytas išlaidas. Pajamų įtaka ypač ryški mažiausiai uždirbančiuose namų ūkiuose, kai vienam jų nariui tenka iki 500 eurų per mėnesį, pinigų trūkumą mini 64% apklaustųjų. Tuo metu tarp gaunančių daugiau kaip 1,5 tūkstančio eurų vienam šeimos nariui, trečdalis teigia jau turintis pakankamai santaupų.

Vilniaus ritmu. Vilniuje pradėjo veikti nauja judu programėlė, kuri palaipsniui pakeis iki šiol naudotą Semticket ir M-Parking. Vienoje programėlėje jau galima pirkti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, realiuoju laiku stebėti autobusų bei troleibusų atvykimą, planuoti keliones ir mokėti už automobilio stovėjimą. Naujojoje sistemoje nebeliko minimalaus bilietų pirkimo kiekio, o vienoje paskyroje galima aktyvuoti bilietus keliems keleiviams. Turimus bilietus iš senųjų programėlių pereinamojų laikotarpių galima perkelti į judu. M-Ticket ir M-Parking veiks iki lapkričio. Vilniaus rajonas rugpjūtį buvo antras Lietuvoje pagal išduotų statybos leidimų skaičių. Per mėnesį čia patvirtinti 152 statybą leidžiantis dokumentai, daugiau jų 164 išduota tik Vilniaus mieste. Vilniaus rajonui teko daugiau kaip 14% visų rugpjūtį Lietuvoje išduotų leidimų. Statybų aktyvumas čia išlieka didelis jau ne pirmus metus. Pernai Vilniaus rajonas pirmavo šalyje pagal leidimus vienbučiams namams, jų išduota daugiau kaip 1000. Kartus čia auga ir gyventojų skaičius. Šių metų pradžioje rajone buvo deklaruota beveik 121 tūkstantį žmonių. Vilnius FM. Vietoj kamščių.

0: Vilniaus ritmu. Vilnius šią popietę skęsta milžiniškose spūstyse. Eismas smarkiai apsunkintas beveik visose pagrindinėse miesto gatvėse, o vairuotojai raginami be būtinybės nevykti į centrą, rašo Made in Vilnius LT. Didelis spūstis fiksuojamos geležinio vilko, kareivių, ozo, kalvarijų, žalgirio ir antakalnio gatvėse, Laisvės, Pilaitės, Savanorių bei Konstitucijos prospektuose. Vairuotojams rekomenduojama, jei įmanoma, atidėti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus ir stebėti informacinius kelio ženklus bei švieslentes. Vilniuje po 4 metų pertraukos pradedama statyti nauja gimnazija. Ji iškils ties Jeruzalės, Santariškių ir Visorių rajonų riba. Mykolo Marcinkevičiaus gatvėje statomoje mokykloje bus 16 klasių ir galės mokytis 480 gimnazistų. Greta bus įrengtas stadionas, krepšinių ir žaidimo aikštelės, lauko klasės, pėsčiųjų bei dviračių takai. O dalimi erdvių galės naudotis ir aplinkinė bendruomenė. Gimnazija planuojama pastatyti iki 2027 metų pabaigos. Jo statybos kainuos 23,5 milijono eurų. Tai bus tik antroji nauja savivaldybės gimnazija Vilniuje pastatyta per visą nepriklausomybės laikotarpį.
1: Reklama.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Reklama.

0: Puls Rytmu. Po 10 metų kūrybinės pertraukos su naujų albumų sugrįžęs britų elektroninio soul atlikėjas Jamie Woonas šį ketvirtadienį koncertuos Vilniuje. Kablyje jis pristatys albumą 3-10 Y-Ven, kuriame susipina soulas, R&B, elektronika ir popmuzika. Tai bus tik antroji Jamie Woon mešnagė Lietuvoje, o dabartiniame Europos turė atlikėjas paskelbė vos 15 koncertų. Vakarą pradės lietuvių muzikantas Benny, gyvai pristatysinti savo debiutinį albumą Skraidanti lėkštė. Rytoj vakare misionierių kiemas Vilniuje virs svingo šokio aikštelė po atvirų dangumi. Nuo 9:30 vakaro čia bus galima šokti lindy hopą, balbo ir šagą arba tiesiog klausytis muzikos ir mėgautis vakaro atmosferą. Nemokama šokių vakaro rengia lindy hop ir vatadžias bendruomenės. Renginys misionierių kieme Subačiaus gatvėje tęsis iki 23 valandos, o jei lis šokiai persikels ant postogų esančios scenos.
1: Sveiki, aš Amari ir jūs klausotės radijo Vilnius FM 104.

Vilniaus ritmu. Šeši dokumentinių filmų projektai, prie kurių dirba Lietuvos kūrėjai, bus pristatyti Rygoje vykstančiame Baltijos šalių dokumentikos forume Baltic Sea Dogs. Tarp jų režisierės Vitos Marijos Drygas filmas apie jo senelį, vieną garsiausių Lietuvos kino režisierių Vytautą Žalakevičių ir Jūratės Samulionytės Mudu, pasakojantis apie daugiau nei pusę amžiaus kartu gyvenančių dviejų vyrų meilės istoriją. Kitose projektuose nagrinėjamos karo pakeistos ukrainiečių šeimos tapatybės, kurčiųjų ir girdinčiųjų bendravimo, valgymo sutrikimų bei Babyn Jaro atminties temos. Kasmetinis forumas Rygoje suburia daugiau kaip 150 kino profesionalų ir padeda kuriamiems filmams ieškoti tarptautinių partnerių bei finansavimo. Šiuo metu Jotvingių premija skirta poetei Agnei Žakrakalytei už poezijos knygą Liekamieji reiškiniai. Jaunojo Jotvingio premijos laureatu tapo Dominykas Norkūnas. Jis įvertintas už pastarųjų dviejų metų poezijos vertimus iš latvių ir anglų kalbų. Jotvingių premija viena seniausių Lietuvos poezijos apdovanojimų 1985-aisiais įsteigtas poeto Sigito Gedos. Šiemet jį bus teikiama jau 42-ąjį, o jaunojo Jotvingio premija 29-ąjį kartą. Abu laureatai bus apdovanoti rugsėjo 26 dieną Tarptautiniame literatūros festivalyje Poetinis Druskininkų ruduo. Nuo 16 valandos klausykitės laidos Sostinės horizontai. Tomas Juknevičius šiandien kalbėsis su Antano Gustaičio aviacijos instituto prodekanu Laurynu Šišovu ir Laura Mineikienė Zujūnų bendruomenės pirmininkė. Na, o rytoj 9 ryte atlikėja Dovilė Karpiūtė pristatys savo naujausią albumą. O aš Jūratė Pilibaitinė atsisveikinu iki rytojaus.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Sostinės horizontai.
3: Sveiki, gyvi sostinės horizonto klausytojai. Šį kartą neremiamės į padangės, žemiškas ir nežemiškas. Žemiškos tai nutupsime Vilniaus rajone, nežemiškos tai yra jaunimo svajonės tikriausia. Tapti aviatorium arba tapti aktyviu Vilniaus rajono bendruomenės nariu. O laidoje dalyvauja Antano Gustaičio aviacijos instituto prodekanas, mokslo daktaras Laurynas Šišovas, kuris atvykęs yra iš Vilnius Tech. Viską teisingai pasakiau?
4: Taip, sveiki.
3: Sveiki ir Laura Mineikienė, Zujūnų bendruomenės pirmininkė. Sveiki. Viską teisingai pasakiau?
5: Aš dar esu Vilniaus rajono bendruomeninio organizacijos sąjungos pirmininko pavaduotoja.
3: Tai puiku. Sveiki. Praleidos vedėjo pulto dirbu šį kartą Štomas Juknevičius ir laidą galėsite rasti Spotify platformoje, Vilnius FM interneto svetainėje ir be abejo Facebook'o paskyroje. Pradėkime nuo aviacijos ir pradėkime nuo jūsų gyvenimo kelio. Sakiau vaikams, kad vesiu laidą apie aviaciją savo sūnums. Sakė, vau, bus labai įdomu. Ar jūs, Laurynai, taip pat romantiškai žiūrite į aviaciją?
4: Aviacija visą laiką atrodo labai įdomus, romantiškas dalykas. Bet iš principo tai vėlgi yra sritis kaip ir kažkokia kita sritis. Tiesiog turi galimybę keliauti, turi didelę atsakomybę, tai yra technologinės. Ir man taip pat vaikystėj tai atrodė labai įdomu. Žiūrėjau į dangų, mačiau skrendantį didelį metalo gabalą ir galvojau, kodėl jisai skrenda. Ir kažkaip, kada jau atėjo tas laikas, kai reikėjo rinktis tą studijas, galvot apie ateitį, kuo noriu būti užaugęs, radau Antano Gustaičio aviacijos institutą.
3: Bet kaip jūs Ignalinoje radote? Ką jūs žvalgytės, kai Air Baltic reisai būdavo iš Rygos į Vilnių, matydavote, išlibintavėt juos? Nu, turi būti kažkaip paskata iš Ignalinos pakelt sparnus.
4: Ja, tai Ignalina turi savo aerodromą, matai daug mažosios aviacijos.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsim. 2018 metų muzikos hitas.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2020 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.